jaime ka pachong na bang kachong wa lun je rang deng long pen pini adu adun tholun je chondo kan do pen kilun pom ne tepira long papusi do ver je bang sulun je arjuponik sinang